Lokal musik, du fick Irene Reppen här med låta Bare du, dame från Harstad där alltså. Vi ska ut på reisefot i konkurransen den här uka och jag har kläppt ut lite musik för att sätta oss ordentligt i stämning och göra oss klar för att resa. Ja, du kan ta flyet, du kan köra, du kan säkert komma där fram på andra måter, för exempel ved att bruka hurtigruta dit vi ska idag. Vi ska ut på resefot sånt som många ska nu, det är ferie och många som är på väg både hit och dit. Vi här i konkurrensen håller oss innerskärs och så reser vi till en by som var den största i Norden fram till 1600-talet. I denne byen så skarrer de på ærene sine, de spiser fiskesuppa så den tyter ut av ørene, og de har også hatt en ordfører som var fra selveste Melbo. Hvis du vet hvilken norsk by vi skal reise til i dag, så sitter du med svaret på dagens konkurranse, og sett nu ikke med det helt alene, send det inn til meg. Det kan du gjøre hvis du åpner appen NRK Radio, send inn svaret, og så legger du i tillegg ved navn og adresse. Da er du med i trekningen av dagens krus fra oss her i NRK Troms.

0: Svenske Kent, låta heter De andra. Vi ska ha en liten nyhetsuppdatering här från Oda.
1: Hela landet närmar sig kartlagt för kvickleire. I Målselv blev flera skred uppdaget i terrängen då NVE var där och undersökte. Kartläggningen görs först och främst för att checka om det trängs säkring mot skred, säger Anna Olausen, geotekniker i NVE.
2: En hygglig bieffekt vill ju vara att man kan ge kart som är mer träffsäker, som visar mer reellt hur det är farligare och inte och hur man måste ta hänsyn och dokumentera ting i förbindelse med bygging.
1: Så till Tromsø, da Hotel The Edge iverksatte en omfattande renovering efter en intens vintersäsong, blev sänger, stolar och gardiner sålt undan till valgfri pris på bruktmarked igår. Intäkterna gick till Tromsø kommunens ungdomssatsing och flera fritidsklubbar fick också hämta möbler gratis. Vi la bak oss en höj turistsäsong som gav preg på byen. Detta var en måte

0: är det som man blir rört av mindre. Här står vi två som är i studio i Tromsø och vejer med armen. Och blir det nästan lite smårört av att tänka på att vi ska spela VM-kamp i natt. Vi pratar ju med Tore Rismo i Thiel idag som är ansvarig för samarbetet Thiel har med sin, ett fotbollakademi i Senegal. Och det är ju en väldigt, väldigt stark, ett starkt Senegal som Norge möter i natt. Vi ska bli lite grann bättre känt med det här landslaget. Och Thea, du har alltså läst dig lite upp på detta västafrikanska landet.
1: Ja, varför inte? Nej, bland annat att det som är Senegal idag, Senegal har varit bebodd i minst 15 000 år, så det är ju lång och rik historia. Ja. Och på 1800-talet så blev Senegal en fransk koloni och så blev den då självständig i 1960. Och samma år, det måste man göra när man blir självständig, man måste ha nationalsång.
0: Det måste man ha.
1: Och den titeln måste du hjälpa mig med för du är mer stöd i fransk tror jag.
0: Okej, då tar jag sats här. Namnet på nationalsången är Pense tout vos corains frapper le balafon.
1: Jag syns det hörtes väldigt bra ut. Jag kan i alla fall översätta det. Det betyder spill på korane, slå på balafonene. Och det är två sengalesiska musikinstrument.
0: Och dem ska du få höra här.

0: Där du, Mungo Jerry, in the summertime.
1: Ja, det var många som önskade sig det nå.
0: Ja, det var väldigt fint. Nå kommer den sista vi räcker denna timmen.
1: Ja, den gör det.
0: Och det är en sang som bland andra Inger Sigrun har bett om. Min sommarönskesång är 13 humlor med vamp. Sangen beskriver gott en varm sommardag i Ryfylke på tidig 1960-tal. Allt är stilt för de folken är inomhus och slappar av efter förmiddagens jobbing i höjonna. Mm. Hästen står under ett träd och vifter väck flur med halen. Jag ser det för mig, skriver hon.
1: Oj, ja, Ingun har också önskat sig den. Hon ska på sin 13:e konsert med vamp i oktober.
0: Oj, oj.
1: Och Robin har önskat sig den. Det är sommar, ja, det är ju vamp som synger om 13 humlor det.
0: Ja.
1: Det är akkurat min sommar du synger om, säger han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer strax, bara en liten påminnelse. Husk att vi ska få oss en ny vän rätt efter nyheterna, det kan bli dig. Husk också att vi ska ha sommarlåtduell imorgon och har du en duellant på lager så inte nöl med att ge oss besked för då måste vi få veta det i appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du lite sträng det lite.
0: Ja, det är bara lite upp i all moro lite grann tydlig
1: också. Ja. Det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, vamp, her er 13 humler.

0: Katy Perry och Teenage Dream.
1: Vad var din tenåringsdröm? Eller vem?
0: Ja, det är nästan lite flaut.
1: Ja, jag vill inte att du ska spöra tillbaka, så vi går vidare.
0: Okej, är du säker?
1: Ja.
0: För nu hade du mig helt ut på kanten, men du vet ju att jag kommer till att spöra tillbaka.
1: Ja, jag offrar det inte.
0: Okej, då går vi över till något helt annat. En liten glammelding från söta bror.
1: Nej, men så var trevligt.
0: Ja, absolut. Och jag syns det är hyggligt bägge vägar detta här, för det är ju knappt hemlighet att jag är väldigt glad i Sverige.
1: Nej.
0: Syns svenskar är hyggliga. Jag syns det är väldigt deilig att höra svensk språk.
1: Ja, jag är också glad i svenskenes språk. Men är de glad i dig?
0: Nej, det vet jag inte. Det har jag aldrig checkat. Men jag syns ju i tillägg till språket att de har väldigt fina, speciellt kystbyer. Mm. Väldigt fin skärgård. Så liker jag väldigt gott svensk musik.
1: Ja.
0: Och så har jag försovit sansen också för svensk underhållning.
1: Mm.
0: Jag syns det är något med svenska filmer som tar det lite längre och är lite mer inte så dröjt som danska filmer kan vara, men svenska filmer har liksom den där lilla extra det stinget som gör att jag sitter och humrar lite. Ja. Och varför säger vi detta?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Fördi att äntligen efter 6 år med lite större avstånd efter coronan, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år. Men...
0: Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Ok.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, ja. Nå skal vi snakke dere opp og fram. Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone, og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja. Og 1. juli... Så ska de kutta drivstoffpriserna ännu mer.
1: Ja.
0: Så då räknar de med att bilturismer både bobiler, bilar fyllt med tält och annat godteri, campingvagnar och allt det där ska fylla svenska vägar. Och det underbygges av responsanalyse som har lagt en undersökelse som visar att jo da, Sverige toppar listan över norrmäns feriefavoriter 2026.
1: Hyggelig.
0: Det är i grunden det. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: i... På ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får en si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp for, svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, det er litt sånn overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, åh ja, det er flott språk, og det synes dere er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, åh, dere gjør det så morsomt ut. Ja. Det er så veldig søt, og to, to, bo, to, bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Boble.
0: Ja, jeg er enig, og så synes jeg jo at de har et grusomt ord, som jeg blir helt sånn kvalm. Det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys.
1: Mys.
0: Ja.
1: Ja, det er jeg ganske glad i, for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant, men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg, no, mys, mys,
1: mys. Mys, sitter der og myser.
0: Ja, ja.
1: Dumme ja, det gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også. Må jo ikke dra.
0: Det er klart. Nei, nei, nei, for all del.
1: Det er nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke det er Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt. Nei, men god ferie.
1: Alle mann.

Inga Mollis synger och spiller här i Nattradion. Tråkke spor heter låta. Och Little Bit of Love, det var låten till Tom Grennan för det. Och Nils Hagen Ostad här i studio och ska nu tacka pent för laget, för tida vår är strax ute, men vi har tid att höra på Joa för vi ger oss. Så då får du ha en riktigt fin natt vidare och håll dig gärna här på NRK1 då.